0: Akito goto mi ebe ha pa na bo mi agbaje akito goto mi ti de
1: nu pa la
0: onu pa la
1: mi ba ko la agbaja pola o ba